I dok sabiramo utiske, pred očima nam ostaju slike sunčanih plaža sa crnim i zlatnim peskom, obroci vulkana ogrnuti zelenilom i topli pogledi ljudi sa ulica Bastera i Charlestowna. Ova mala zemlja je živi dokaz da se iz teške prošlosti može uzdići svetlost i da harmonija između čovjeka i prirode, ma koliko bila krhka, jeste jedini napredak za sve nas na našoj zajedničkoj planeti, našoj Gaia Terra Telus. Hvala što ste i danas bili s nama i putovali. Do sljedećeg susreta, čuvajte prirodu oko sebe i u sebi. Do slušanja.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Župan Ivan Bosančić je zbog suše proglasio prirodnu nepogodu za područje Vukovarsko-Sremske županije. Iz opština Borovo i Trpinja pozivaju poljoprivrednike da prijave štete. Šta očekuju od škole? Pitali smo prvog dana nastave u osnovnoj školi Borovo, borovske đake prvake, kojih je ove godine 24, 14 dečaka i 10 devojčica. Donosimo i reportažne zapise sa Bjelobrdske Pudarine. Sutra i u četvrtak bez struje od 9 do 12 časova, deo Borova.
2: Info plus.
3: Info.
4: Zbog velikih šteta koje je suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi u Vukovarsko-Sremskoj županiji, proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je juče župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. avgusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krvnom bilju, povrću i voću.
5: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
4: Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procenjena. Administrator za unos podataka za procenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, detelini, lucerni i lešniku.
6: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, djetelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, djetelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
4: I iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 sati u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1, najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju liste A zahteva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja, ako je različit od navedenog na listi A zahteva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka.
2: Info plus.
3: Info.
4: Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedjelju dana iznosit će 1,67 evra, a za osnovni dizel 1,79 evra po litri. Obe cene iste su kao i prethodnih nedjelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuje za 13 centi na 1,34 evra za litri. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na 1,33 evra, dok je plin za boce skuplji za 7 centi, tako da nova cena iznosi 1,90 evra za kilogram.
2: Info plus.
3: Info.
4: U osnovnoj školi Borovo juče prvog dana nastave u nove školskoj godini u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
7: Presećam.
1: nisam mogao spavati. Znam slova, ćerilicu.
3: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš đak biti?
1: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
7: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
3: A šta ti očekuješ?
7: Da će biti dobro.
3: I kako si se pripremao za školu?
7: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
3: Zašto je važna škola?
7: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
3: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
8: Ne. Ja tu mora sediti 45 minuta.
3: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
8: Odličan.
4: Oformljena su dva odjeljenja prvih razreda, a učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
9: Dva razreda, dva odjeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odjeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam i evo očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovati.
4: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
10: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Mnogima se menja život iz korena, neki većina imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
4: Osnovnu školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. U Bijelom Brodu je u subotu održana 16. Bjelobrdska pudarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpskog kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Pudarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je pudarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voleli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije tradicija čuva zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik prosvjetnog pododbora iz Bijelog Brda.
11: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini, odlazili smo sa zaprežnim kolima, skupljali se obučeni svih pogoraša u narodnoj nošnji, što se tiče manifestacije same, znači i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelobrdskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno i sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza koju svi prijatelji koji su sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj loš, ima je nešto loš, tako da zove imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bismo mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ga kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
4: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa. Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastro ekipe Bjelobrdo i udruženja Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz Kuda Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i Kuda Zora iz Silaša, na čijem je čelu Slobodan Borjan.
12: Doček je izvanredan. Prvi put smo sada u Bijelom Brdu. Predstavit ćemo se sa igrama iz Leskovca, koje smo igrali već u 3-4 navrata. Što se tiče Bijelog Brda, prvi put i ujedno smo i u Bijelom Brdu da nastupamo kao Kud Zora. Ja jesam igrao, ali igrao sam s Bobatom. Domaćini su nas lijepo ugostili. Mi smo sa tom igrom počeli od prošle godine. Eto. Došli smo sa 16 članova. Trudimo se da se odazujemo na svaki ovako lijepi skup i nadamo se da će se tako i nastaviti.
4: Dragan Mrkšić, umetnički lukovodilac Skuda Jovan Jovanović Zmaj, pripremio je najmlađe folkloraše za ovu manifestaciju.
12: Putarina je rasprostranjen običaj koji se njegovao skroz diljem Slavonije i Baranje. No, ta djeca odrastaju i to su uglavnom djeca članova koji su već bili ili dalje su aktivni članovi u našem srpskom kulturno-umetničkom društvu, tako da oni su već od mali nogu Felena uvijek uz ovu manifestaciju i njegov ovaj običaj i kad odrastu njegova će oni i njihova djeca, nadamo se, još dugo, dugo.
4: Manifestaciju je upotpunila i izložba fotografija. Posjetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisjete ranih Pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije objavilo je javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-Sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Rok za podnošenje prijava je do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem e-maila lovstvo@vusz.hr. Udruženje za očuvanje prirode, tradicije, običaja i razvoj turizma Plavi Dunav iz Borova organizovat će prvog vikenda u oktobru putovanje u Rumuniju i Mađarsku, koje je u izjavi za naš radio najavila predsjednica udruženja Svetlana Ostojić.
13: Putovanje je rezervisano za prvi vikend u 10. mjesecu, dakle 3. i 4. oktobar, dani vikenda, subota i nedjelja. Ovaj put putujemo u Temišvar, u subotu dakle krećemo iz Borova, idemo put Temišvara. Tamo obilazimo sve znamenitosti, imamo večeru u hotelu, noćenje, doručak i onda u jutarnjim časovima idemo put Segedina. Po dolasku u Segedin imamo kratak obilazak mesta, slobodno vrijeme za individualan razgled grada ili shopping, zavisi jel ko se u čemu pronalazi, i u večernjim satima u nedjelju se vraćamo nazad u Borovo. Svi članovi, odnosno svi zainteresovani građani koji žele da idu na ovo putovanje sa udruženjem Plavi Dunav, mogu se javiti u prostorije Plavog Dunava svakim radnim danom, odnosno od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 časova.
4: Protekog vikenda odigrano je četvrto kolo prve županijske fudbalske lige Vukovarsko-Sremske. Posebno se istakla Mladost iz Privlake, koja je na svom terenu sa 6-0 savladala Bršadin. Uverljivu pobjedu na domaćem terenu ostvarila je Kroacija iz Bogdanovaca, koja je pobedila Slavonac iz Komletinaca sa 5-0. Slavonac iz Gradišta pobedio je Vinkovački Dilj sa 3-0, dok je Borovska Sloga savladala Negoslavce rezultatom 4-1. Posavac je pred domaćom publikom sa 2-1 savladao Mitnicu. Susret Zrinskog iz Bošnjaka i Borca iz Bovete završen je bez pobednika 1-1. HŠK Sokol pobedio je Vrbanju sa 2-1, a Boraz iz Retkovaca Trpinski Sinđelica 5-2. Nakon odigranog četvrtog kola na prvenstvenoj tabeli vodi Slavonac iz Gradišta sa 12 bodova, a drugi je Borac iz Bovote sa 10 bodova. Treća plasirana Kroacija ima 9 bodova, a Mitnica na četvrtom mestu 7 bodova. Po 6 bodova imaju Borac iz Retkovaca, HŠK Sokol i Negoslavci na poziciji od 5. do 7. mesta. Borovska Sloga je 8. sa 5 bodova, koliko imaju Zrinski iz Bošnjaka i Posavac na 9. i 10. mestu. Poziciju od 11. do 13. mesta zauzimaju Mladost iz Privlake, Slavonac iz Komletinaca i Bršadinica po 4 boda. Po 3 boda imaju Sinđelić i Vrbanja na 14. i 15. mestu, dok je poslednji Vinkovački Dilj sa jednim osvojenim bodom. U narednom 5. kolu sastaće se Borac Bobota, Borac Retkovci, HŠK Sokol, Stari Jankovci, Zrinski Bošnjaci, Negoslavci, Kroacija Bogdanovci, Slavonac Komletinci, Vrbanja, Slavonac Gradište Mitnica, Bršadin Sloga Borovo, Posavac, Posavski Podgajci, Sinđelić Trpinja, Dilj Vinkovci, Mladost Privlaka. Zbog planiranih radova 9. i 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova u Borovu će doći do prekida u snabdevanju električnom energijom, najavili su iz HEP-a. Sutra 9. septembra vestuje će ostati sljedeće ulice. Glavna od broja 36 do 110 i od broja 57 do 109. Mala ulica od brojeva 2 do 12 i od broja 1 do 9. Radnička od broja 2 do 72 i od brojeva 1 do 63. Ratarska od broja 88 do 100, te 23, 23C i Sremska od broja 2 do 34 i od broja 1 do 37. U četvrtak 10. septembra bez struje će biti potrošači na adresama Augusta Cesarca od broja 2 do 16 i od broja 1 do 11. Ulica Ive Andrića od brojeva 12A do 24 i od broja 27 do 37. Nikole Tesla od broja 2 do 40 i od broja 1 do 19. Ruže Stojanović od broja 4 do 40 i od broja 1 do 17. Veselina Stojaković od brojeva 2 do 18 i od broja 1 do 27. Vinogradska 36 i 31 i Školska od brojeva 42 do 68 i od broja 63A do broja 101. Planirano vreme radova je od 9 do 12 časova, navode iz HEP-a. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
14: Radio Borovo, Radio Borovo.
15: Pa ja ne mogu, ja ne mogu ovako radit, ne mogu radit ovako.
16: Ma daj, opusti se.
17: Slušaj Radio Borovo na 107.7 FM stereo.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Zbog velikih šteta koje suša tokom ovog leta nanela poljoprivredi u Vukovarsko-Sremskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda. Odluku o proglašenju doneo je župan Ivan Bosančić. Kako se navodi u obrazloženju odluke, suša je u periodu od 1. juna do 31. augusta prouzrokovala velike štete na poljoprivrednim kulturama. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi i suncokretu, ali i na krmnom bilju, povrću i voću.
3: Nakon što sam imao razgovore sa načelnicima i gradonačelnicima, donijeli smo odluku o proglašenju elementarne nepogode suša za područje cijele županije, jer uvidjevši kolike su štete na više kultura, morali smo krenuti u tome smjeru. Zato molim da u narednih 8 dana sve poljoprivrednike da odu prema svojim povjerenstvima u općinama i gradovima te prijave štete.
2: Rekao je župan Ivan Bosančić. Nakon proglašenja prirodne nepogode, poljoprivrednicima je omogućeno da prijave štetu kako bi ona bila evidentirana i procijenjena. Administrator za unos podataka za procjenu štete Čedomir Bosić iz opštine Borovo uputio je poziv poljoprivrednicima da prijave štete nastale na ratarskim kulturama. Poziv se odnosi na štete na kukuruzu, suncokretu, detelini, lucerni i lešniku.
4: Na poljoprivrednim ratarskim kulturama kukuruz, suncokret, detelina, lucerna i lješnjak za područje opštine Borovo. Procijenjena šteta na kukuruzu je 55%, suncokret 50%, detelina 50%, lucerna 50% i lješnjak 70%. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od danas, 8.9. do zaključno 15.9. ove godine u vremenu od 7.30 do 14.30. Poljoprivrednici su dužni prilikom podnošenja prijava štete dati sljedeće podatke, odnosno popuniti obrazac o prijavi štete i dostaviti dokaz o vlasništvu, odnosno posjedu nekretnine sa površinom i vrstom kulture, a to je prijavni list iz ARKOD-a.
2: I iz opštine Trpinja pozivaju oštećene fizičke i pravne osobe da prijave poljoprivrednu štetu nadležnoj opštinskoj komisiji za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. Prijave se podnose neposrednom predajom u pisanom obliku na propisanom PN obrascu svakim radnim danom od 8 do 14 sati u pisarnici opštine Trpinja na adresi Gajčanska 1, najkasnije do 15 časova do 14. septembra. Propisani PN obrazac dostupan je na službenoj internet stranici opštine Trpinja te u pisarnici opštine. Uz prijavu na propisanom obrascu prijavitelji su obavezni dostaviti kopiju A liste zahtjeva za potporu za 2026. godinu, kopiju liste B prijave površina za 2026. godinu, kopiju IBAN računa prijavitelja ako je različit od navedenog na listi A zahtjeva za potporu, izjavu o osiguranju imovine te saglasnost prijavitelja za korištenje ličnih podataka. U osnovnoj školi Borovo u ponedjeljak prvog dana nastave u novoj školskoj godini u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
5: Presećam, nisam mogao spavati. Znam slova, ćirilicu.
6: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš đak biti?
5: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
7: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
6: A šta ti očekuješ?
7: Da će biti dobro.
6: I kako si se pripremao za školu?
7: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
6: Zašto je važna škola?
7: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
6: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
8: Ne. Ja tu mora sediti 45 minuta.
6: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
8: Odličan.
2: Oformljena su dva odjeljenja prvih razreda, učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
0: Dva razreda, dva odjeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odjeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam i evo očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovati.
2: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
9: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Mnogima se menja život iz korena, neki, većina, imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
2: Osnovnu školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. U Bijelom Brdu je u subotu održana 16. Bjelobrska pudarina. Manifestaciju su organizovali tamošnji pododbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Srpsko kulturno-umetničko društvo Jovan Jovanović Zmaj. Pudarina je stari običaj čuvanja vinograda vezan za sazrevanje grožđa. Nekada je pudarenje bilo sastavni deo života na selu, a mladi su ga posebno voleli jer su noći provedene u vinogradu često bile prilika i za prva poznanstva i ljubavi. Danas se ovaj običaj gotovo više ne praktikuje, pa se kroz ovakve manifestacije tradicija čuva od zaborava i prenosi na nove generacije, kaže Tihomir Sekeruš, predsjednik prosvjetinog pododbora iz Bijelog Brda.
10: Ranije smo išli u naše vinograde u Bjelobrdskoj planini, odlazili smo sa zaprešnim kolima, skupljali se obučeni svih pogoraša u narodnoj nošnji, što se tiče manifestacije same, znači i imali smo domaćina koji svoje vinograde imaju u našoj Bjelobrskoj planini. I danas postoje ti vinogradi, međutim, ova godina je nekako malo kritična, evo, kompletno, sa voćem, sa povrćem, sa svime, pa pogotovo je vinova loza, svi prijatelji koji sad malo došli, ovi domaći, kažu kakav je tvoj vinograd, rekao moj, loš, ima nešto loš, tako da zvi imamo i problem, nemamo baš trenutno neke količine grožđa koje bi smo mogli onda da pokažemo i prikažemo na najbolji način. Tako da smo u suštini pripremili grožđe za naše goste, prijatelja, ali smo morali da ga kupimo, kao i vino i ostale prerađevine.
2: Okupljanje učesnika i gostiju počelo je u dvorištu etno kuće uz tradicionalni pudarski ručak i degustaciju bjelobrdskog grožđa. Domaćini su pripremili brojna tradicionalna jela, a za posluženje su se pobrinuli članovi gastroekipe Bijelo Brdo i Udruženja žena Pudarce. U Domu kulture potom je održan kulturno-umetnički program. Pored domaćina nastupili su i gosti iz KUD-a Mirkovo kolo iz Vrbaške u Republici Srpskoj i KUD-a Zora iz Silaša, na čijem je čelu Slobodan Borjan.
11: Doček je izvanredan. Prvi put smo sada u Bijelom Brdu. Predstavit ćemo se sa igrama iz Leskovca, koje smo igrali već u 3-4 navrata. Što se tiče Bijelog Brda, prvi put i ujedno smo i u Bijelom Brdu da nastupamo kao KUD Zora. Ja jesam igrao, ali igrao sam s Bobatom. Domaćini su nas lijepo ugostili. Mi smo sa tom igrom počeli od prošle godine. Eto. Došli smo sa 16 članova. Trudimo se da se odazvemo na svaki ovako lijepi skup i nadamo se da će se tako i nastaviti.
2: Dragan Mrkšić, umetnički rukovodilac Skuda Jovan Jovanović Zmaj, pripremio je najmlađe folkloraše za ovu manifestaciju.
12: Putarina je rasprostranjen običaj koji se njegovao skroz diljem Slavonije i Baranje. No, ta djeca odrastaju i to su uglavnom djeca članova koji su već bili ili dalje su aktivni članovi u našem srpskom kulturno-umetničkom društvu, tako da oni su već od mali nogu pelena uvijek uz ovu manifestaciju i njeguje ovaj običaj i kad odrastu njegova će oni i njihova djeca, nadamo se, još dugo, dugo.
2: Manifestaciju je upotpunila i izložba fotografija. Posetioci su kroz stare fotografije mogli da se prisete ranijih pudarina, njihovih učesnika i brojnih događaja, ali i da vide kako se ova tradicija kroz godine čuva i prenosi na nove generacije. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. Oemon Teh d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Filir d.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o. Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva pečenjara. VM Cars je d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži dva automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanja.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovo.

0: Halo.
1: Dobar dan, Srđane.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama svima u radiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav mome dadi, Bilji, mojoj bosi, brzo poravak. I pozdrav obadvima Brankama i gospodinu.

0: Halo.
1: Evo, drugi put, Srđo. Glasam za ovu, isto za prvu. I sada ovaj pjesma nek bude prvo slovo tvog imena.
0: Dobro.
1: Nosimo ko vrata.
0: Dobro, može i to, bit će i ova pjesma danas.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
3: Školski pribor.
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Dakle, evo, gospođo Milić, možete nam reći šta je osnovni cilj trogodišnjeg programa za bolje sutra ove faze 2 i po čemu se on razlikuje od prve faze programa?
2: Pa evo, osnovni cilj programa za bolje sutra faza 2 je unaprijediti kvalitetu skrbi za djecu koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima. To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi, koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
1: Koliko će udomitelja i udomljene djece biti obuhvaćeno programom tokom naredne 3 godine?
2: U prethodnom trogodišnjem programu za bolje sutra u svakoj programskoj godini imali smo nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su sudjelovali u različitim aktivnostima, a ovaj put sličan, vjerujemo, nešto veći broj korisnika očekujemo i u programu za bolje sutra faza 2. Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelje koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
1: Koje su neke glavne aktivnosti planirane u prvoj godini programa?
2: Pa evo, u prvoj godini programa planiran je stvarno širok raspon aktivnosti namijenjenih i udomiteljima i djeci. Za udomitelje konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo i aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
1: Da li tu ima neka aktivnost koja je možda nova s obzirom da je ovo faza 2?
2: Kampanja za promicanje udomiteljstva je jedna nova aktivnost koju nismo proveli u prošloj godini, ali evo planirana je u novom programskom razdoblju. Tako da evo očekujemo da ćemo na taj način dodatno promovirati udomiteljstvo i nastojati privući nove obitelji da evo možda se odluče na taj korak bavljenja udomiteljstvom.
1: Prva aktivnost bila je grupa podrške za udomitelje. Sa kojim se problemima i izazovima udomitelji danas najčešće susreću? O čemu su bili razgovori?
2: Dakle, udomitelji danas susreću stvarno sa nizom izazova, a upravo nam ove grupe podrške omogućuju da o tim problemima otvoreno razgovaramo, da udomitelji međusobno razmjenjuju iskustva i savjete. Kroz analizu potreba koje smo proveli prilikom pripreme programa izdvojilo se nekoliko najčešćih izazova. To su prije svega potreba za dodatnom stručnom podrškom i edukacijom za rad s djecom koje imaju složene emocionalne razvojne potrebe. Zatim postoji to jedno emocionalno opterećenje samih udomitelja, financijski izazovi s kojima se oni susreću i koji su vezani u svakodnevne potrebe djece, izazovi u odnosima sa biološkim obiteljima, usklađivanju različitih uloga i očekivanja. I moramo imati na umu zapravo da udomljena djeca često dolaze s vrlo različitim životnim iskustvima, traumama, osjećajem gubitka, poteškoćama u uspostavljanju stabilnih odnosa. Zbog toga je ova uloga udomitelja vrlo odgovorna i zahtjevna, a njima je potrebna kontinuirana podrška.
1: Koliko su ovakve grupe podrške važne udomiteljima i što oni kroz njih konkretno dobijaju?
2: Dakle, grupe podrške jako su važne jer udomiteljima pružaju taj jedan prostor gdje mogu otvoreno razgovarati s ljudima koji prolaze kroz slične situacije. Oni na grupi podrške razmjenjuju iskustva, savjete i konkretna rješenja, pružaju podršku jedni drugima. Istovremeno na ovaj način smanjuje se njihov osjećaj izoliranosti, a važno je i to zajedništvo, odnosno o taj osjećaj da sa svojim problemima i izazovima da se ne moraju nositi sami.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo razgovor sa Jelenom Milić, voditeljkom projekta Za bolje sutra faza 2 udruženja udomitelja Vukovarsko-Sremske županije. Nedavno je, gospođo Milić, održana i organizovana sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Koliko su aktivnosti namenjene druženju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena važne za utomljenu decu? Kakve budu reakcije?
2: Dakle, ove aktivnosti jako su važne jer djeci omogućuju i druženje i opuštanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali istovremeno ove aktivnosti imaju i širi značaj. Kroz sport i zajedničke aktivnosti djeca razvijaju socijalne vještine, samopouzdanje, suradnju i stvaraju evo i nova prijateljstva, jel, druže se sa svojim vršnjacima. Posebno nam je važno omogućiti im ta pozitivna iskustva i osjećaj pripadnosti, odnosno prilike za druženje i aktivnosti kako bi svako dijete trebalo imati tijekom odrastanja.
1: Da li su u program uključene i aktivnosti koje direktno jačaju odnose između udomitelja i djece? Čini mi se da ste spominjali da imaju neke zajedničke aktivnosti.
2: Tako je. Svakako u programu imamo i zajedničke aktivnosti udomitelja i djece, poput putovanja, ekoloških akcija i, evo, i pojedinih radionica, poput radionice Mali šef, gdje djeca i udomitelji zajedno sudjeluju u pripremi nekih jednostavnih obroka. Dakle, onda udomitelji pomažu djeci pritom da barataju kuhinskim priborom, da sigurno pripremaju hranu. Dakle, to su nam neke također zajedničke aktivnosti. A kroz to zajedničko provođenje vremena stvaraju se ta nova pozitivna iskustva, jača se njihovo međusobno povjerenje, povezanost i osjećaj pripadnosti obitelji. To nam je izuzetno važno jer program nije usmjeren samo na pojedinačnu podršku udomiteljima i djeci, nego na jačanje cijelih udomiteljskih obitelji.
1: Evo, te radionice gdje onda provodite u udruženju kod vas?
2: Neke od radionica provodimo u udruzi, u našem prostoru, a u nekim slučajevima radionice budu i kod nekog od udomitelja. Oni organiziraju kao domaćini neku od radionica, pa evo u nekim slučajevima to bude i udomiteljskim obiteljima.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se udomiteljske porodice suočavaju na području Vukovarsko-Sremske županije?
2: Na području Vukovarsko-Srijemske županije naše obitelje udomiteljske susreću se stvarno sa sličnim problemima kao i udomiteljske obitelji na području cijele države. Dakle, kao i svi udomitelji općenito, to su prije svega ta zahtjevna emocionalna skrb o djeci koja često dolaze s traumatičnim iskustvima. Dakle, tu je i potreba za kontinuiranom stručnom podrškom i edukacijom. Tu su financijski izazovi, poteškoće koje se ponekad javljaju u odnosima s biološkim obiteljima djece. A jedan od važnih izazova je u zadnje vrijeme i nedovoljan broj udomiteljskih obitelji na našem području, zbog čega smatramo da je i važno kontinuirano provoditi to promoviranje udomiteljstva, zbog čega smo i uveli i našu novu aktivnost, promotivnu kampanju za promicanje udomiteljstva. Dakle, važno je poticati nove obitelji da se uključe na taj korak i upravo kroz naš program nastojimo pružiti tu podršku postojećim obiteljima, ali evo i doprinijeti većoj vidljivosti i razvoju udomiteljstva na području naše županije.
1: Koliko je važna saradnja sa gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, odnosno timom za udomiteljstvo županijske službe?
2: Pa evo, suradnja sa gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, odnosno timom za udomiteljstvo županijske službe, izuzetno nam je važna. Oni su naši programski partneri, sudjeluju i u planiranju i u praćenju provedbe programa. Posebno je ta važna stručna podrška tima za udomiteljstvo koje je u neposrednom kontaktu sa udomiteljima. Takva suradnja omogućuje nam da bolje i prepoznamo stvarne potrebe udomitelja i djece i prema njima i usmjeravamo naše aktivnosti programa. Grad Vukovar pruža nam i važnu podršku u radu udruge općenito i provedbi konkretnih aktivnosti programa, tako da možemo reći da je to kvalitetno partnerstvo jedno od stvarno važnih temelja ovog programa.
1: Na prvom sastanku radnog tima razgovarali ste o daljnjoj saradnji. Šta će biti konkretni sljedeći koraci?
2: Na prvom sastanku radnog tima razgovarali smo i o daljnoj suradnji i toj koordinaciji i provedbi planiranih aktivnosti. Obzirom da nas već u rujnu očekuje vrlo aktivno razdoblje, planiramo radionicu za lakše učenje za djecu, provesti radionicu Mali šef, grupnu superviziju, sportske aktivnosti, edukativno-kreativnu radionicu, a evo u suradnji s timom za udomiteljstvo planiramo i tematsku radionicu za udomitelje. Dakle, naš sljedeći korak je nastaviti s konkretnom provedbom programa uz redovitu komunikaciju i koordinaciju s partnerima i prilagođavanje aktivnosti upravo potrebama udomitelja i djece.
1: Dakle, evo, spomenuli smo taj radni tim. Evo, možete nas podsjetiti ko financira ovaj projekat?
2: Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Što biste voljeli da program Za bolje sutra, ova faza 2, promeni ili unapredi u sistem podrške udomiteljskim porodicama?
2: Ono što bi stvarno mi voljeli da ovaj program doprinese jeste doprinese kontinuiranoj podršci udomiteljskim obiteljima, kako udomitelji ne bi bili sami u izazovima s kojima se svakodnevno susreću. Želimo im omogućiti što više prilika za tu stručnu podršku, za edukaciju, razmjenu iskustava i međusobno povezivanje, a s druge strane želimo i da udomljena djeca imaju što više prilika za kvalitetno odrastanje, druženje, razvoj svojih vještina i stvaranje pozitivnih iskustava. Dugoročno voljeli bismo doprinijeti i veće prepoznatljivosti udomiteljstva i potaknuti evo i nove obitelji da postanu udomitelji.
1: Kako ćete meriti uspjeh programa na kraju trogodišnjeg perioda? Koji bi rezultat za vas bio znak da je program zaista napravio razliku?
2: Naš uspjeh pratit ćemo prije svega kroz broj uključenih korisnika, broj provedenih aktivnosti, ali evo i posebno kroz povratne informacije i zadovoljstvo korisnika, udomitelja i djece. Važno nam je vidjeti jesu li aktivnosti odgovorile na njihove stvarne potrebe, jesu li im pružile podršku koja im je potrebna. Za nas bi najveći pokazatelj uspjeha između ostalog bio i da nakon 3 godine imamo osnaženija i povezanije udomiteljske obitelji, zadovoljniju djecu, kvalitetniju podršku udomiteljima, ali evo, veselio bi nas i veći interes za udomiteljstvo. Ako naši korisnici budu imali osjećaj da im je program konkretno pomogao i poboljšao kvalitetu života, evo, smatrali bi da smo napravili razliku.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Šta je trenutno najveća potreba udomitelja koju sistem još ne pruža dovoljno pažnje?
2: Pa rekla bih da je jedna od najvećih potreba kontinuirana ta stručna i emocionalna podrška udomiteljima. To je ono što im kontinuirano fali u sustavu. Udomiteljstvo je stvarno jedna vrlo odgovorna i zahtjevna uloga. Posebno kad se skrbi o djeci koja dolaze sa teškim izazovima, sa teškim životnim iskustvima zapravo, pa je udomiteljima potreban taj kontinuitet podrške, taj stručni savjet, razmjena iskustava, mogućnost razgovora o konkretnim problemima s kojima se suočavaju. Isto tako smatramo da je važno prepoznati potrebu udomitelja za povremenim odmorom. O tome se, rekla bih, ne priča niti dovoljno. Dakle, i za predahom od svakodnevnih obaveza, ali evo tu smo mi upravo u program zbog toga i uključili ta višednevna putovanja i zajedničke aktivnosti koje udomiteljima i djeci pružaju priliku da se odmore, provedu kvalitetno vrijeme i zajedno povežu sa drugim udomiteljskim obiteljima.
1: Kakva su vaša očekivanja od druge faze programa i šta udomitelji kao i udomljena djeca mogu da očekuju u narednom periodu?
2: Od druge faze programa očekujemo da nastavimo i dodatno unaprijedimo podršku koju smo udomiteljskim obiteljima pružali tijekom prethodne 3 godine. Želimo da program i dalje bude mjesto povezivanja, razmjene i iskustava i konkretne pomoći. U narednom razdoblju udomitelje i djecu očekuje puno različitih aktivnosti od grupa podrške, tematskih radionica, supervizija, vizija za udomitelje do sportskih, edukativnih, kreativnih aktivnosti za djecu, regionalni susret udomitelja koji planiramo u listopadu, dakle zajednička putovanja, zajednička druženja. Najvažnije nam je zapravo da kroz ove sljedeće 3 godine udomitelji osjete da imaju podršku, a djeca dobiju što više lijepih iskustava, priliku za razvoj, druženje i evo osjećaj pripadnosti zajednici.
1: I evo, možete nam za kraj podsjetiti gdje se udruženje nalazi i evo kako osobe koje žele postati udomitelji mogu to postati, na koji način da vam se obrate?
2: Naša ima prostor u Borovu naselju u Padobranskoj 2, ali uvijek nam se mogu obratiti putem maila, imamo Facebook, Instagram stranicu, tako da evo dostupni smo i tamo odgovoriti na eventualno upite. Što se tiče postajanja udomiteljem, dakle tu je procedura je poprilično zahtjevna i konkretna, a u tom smislu prva je nekakva stanica tim za udomiteljstvo Vukovarsko-srijemske županije. Tako da od tu se kreće, tamo mogu dobiti prve informacije koje su potrebne.
1: I evo, možete nam reći svoj neki lični osvrt možda na ovaj projekat, već ste 3 godine sa udomiteljima i sa tom djecom. Evo, kako ste vi iskustvo tokom projekta stekli?
2: Osim onoga poslovnog dijela u kojem dakle, se mora provesti program i zahtjevna administracija, ovo je donekle i osobno iskustvo, jer čovjeka stvarno oplemeni rad sa udomiteljima, udomljenom djecom, jer to su udomiteljske, rad udomitelja je vrlo zahtjevna uloga i tu negdje kroz rad s njima čovjek stvarno vidi koliko je taj njihov odnos prema djeci nesebičan, koliko je to što oni rade veliko i važno, tako da stvarno osjećam se dotaknuto s tim njihovim životima i sudbinama i evo zbilja podržavam sve što rade i jako sam sretna što sam u okruženju u kojem mogu vidjeti toliko dobrote.
1: Hvala vam, gospođo Milić, na gostovanju i svako dobro želimo u budućem radu.
2: Hvala tebi, Sandra.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci. Ostanite na 100,7 MHz.
3: Ljudi i događaji.
4: Akcije i reakcije.
3: Razne teme i dileme.
4: Priče lepe ili tužne.
3: Šta je tema dnevnog reda?
4: Saznaj kada dođe sreda.
3: Na dnevnom redu.
4: Svake srede u 12.10.
5: Radio. Radio. Borovo. Borovo.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Enikom Aerospace d.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom d.o. za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, d.o. za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, d.o. traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, d.o. za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. Oemon Teh d.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač d.o. za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Filir d.o. za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton d.o. Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral d.o. Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži dva pečenjara. VM Cars je d.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius d.o. za ugradnju plina Vukovar traži dva automehaničara. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
0: Vreme je za tržište rada.

Polako privodimo kraju naše današnje druženje na talasima emisije Gaia Terra Telos. Ovo ostrvo nam šalje snažnu poruku. Lepota nije samo ukras, ona je odgovornost. Sveta Lucija nas uči kako se uprkos vekovnim kolonijalnim previranjima gradi vrhunska kultura koja rađa Nobelovce i kako se sa ponosom i poštovanjem čuva svaki pedalj vulkanske zemlje i kap Tirkiznog mora. Slušali ste još jednu Gaju. Srdačan pozdrav i doviđenja.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Dakle, evo, gospođo Milić, možete nam reći šta je osnovni cilj trogodišnjeg programa za bolje sutra ove faze 2 i po čemu se on razlikuje od prve faze programa?
2: Pa evo, osnovni cilj programa za bolje sutra faza 2 je unaprijediti kvalitetu skrbi za djecu koja odrastaju u udomiteljskim obiteljima. To želimo postići sa dvije strane, pružanjem kontinuirane podrške i osnaživanjem udomitelja, ali i stvaranjem sigurnog i poticajnog okruženja u kojem djeca mogu razvijati svoje socijalne, emocionalne, životne vještine, družiti se i što kvalitetnije uključivati u zajednicu. Faza 2 zapravo je nastavak i nadogradnja prve faze programa. U prvoj fazi koju smo provodili prethodne 3 godine, uspostavili smo aktivnosti koje su se pokazale potrebnima i korisnima za naše udomiteljske obitelji, dok u novoj fazi evo zadržavamo taj kontinuitet, ali program dodatno razvijemo i proširujemo. Uz aktivnosti podrške udomiteljima i sadržaje za djecu, veći naglasak ovaj put stavljamo i na promociju udomiteljstva, na stručnu podršku kroz superviziju, suradnju s partnerima i povezivanje različitih dionika u lokalnoj zajednici. Dakle, u ovom slučaju u našem programu za bolje sutra faza 2 ne krećemo iz početka, nego nastavljamo ono što se pokazalo dobrim, ali evo u fazi 2 želimo tu podršku učiniti još kvalitetnijom, dostupnijom i sveobuhvatnijom.
1: Koliko će udomitelja i udomljene djece biti obuhvaćeno programom tokom naredne 3 godine?
2: U prethodnom trogodišnjem programu za bolje sutra u svakoj programskoj godini imali smo nešto više od 60 korisnika, udomitelja i udomljene djece koji su sudjelovali u različitim aktivnostima, a ovaj put sličan, vjerujemo, nešto veći broj korisnika očekujemo i u programu za bolje sutra faza 2. Naime, udruga u posljednje vrijeme ima i nove članove, odnosno nove udomiteljske obitelje koje evo planiramo uključiti u nove naše aktivnosti. Naš je cilj da tijekom sve ove 3 godine program bude dostupan što većem broju udomitelja i djece, te se ovisno o njihovim potrebama i interesima očekujemo njihovo uključivanje u različite oblike i podrške i aktivnosti.
1: Koje su neke glavne aktivnosti planirane u prvoj godini programa?
2: Pa evo, u prvoj godini programa planiran je stvarno širok raspon aktivnosti namijenjenih i udomiteljima i djeci. Za udomitelje konkretno predviđeni su sastanci grupe podrške, tematske radionice, grupne supervizije, regionalni susret udomitelja gdje će udomitelji imati priliku razmjenjivati iskustva, razgovarati o izazovima s kojima se susreću i dobiti evo stručnu podršku. Za djecu su planirane sportske aktivnosti, edukativno-kreativne radionice, radionice Mali šef, radionice za lakše učenje, kao i druge aktivnosti usmjerene na druženje, razvoj vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Program uključuje i zajedničke aktivnosti udomitelja djece poput višednevnih putovanja, ekoloških aktivnosti te sadržaja kojima želimo dodatno povezati naše članove. Uz to provodit ćemo i aktivnosti promocije udomiteljstva, informiranje javnosti, kao i sastanke radnog tima s našim programskim partnerima. Dakle, nastojali smo program osmisliti da osim stručne podrške udomiteljima, djeci i cijelim udomiteljskim obiteljima ponudimo i jedan prostor za druženje, učenje, povezivanje i stvaranje zajedničkih iskustava.
1: Da li tu ima neka aktivnost koja je možda nova s obzirom da je ovo faza 2?
2: Kampanja za promicanje udomiteljstva je jedna nova aktivnost koju nismo proveli u prošloj godini, ali evo planirana je u novom programskom razdoblju. Tako da evo očekujemo da ćemo na taj način dodatno promovirati udomiteljstvo i nastojati privući nove obitelji da evo možda se odluče na taj korak bavljenja udomiteljstvom.
1: Prva aktivnost bila je grupa podrške za udomitelje. Sa kojim se problemima i izazovima udomitelji danas najčešće susreću? O čemu su bili razgovori?
2: Dakle, udomitelji danas susreću stvarno sa nizom izazova, a upravo nam ove grupe podrške omogućuju da o tim problemima otvoreno razgovaramo, da udomitelji međusobno razmjenjuju iskustva i savjete. Kroz analizu potreba koje smo proveli prilikom pripreme programa izdvojilo se nekoliko najčešćih izazova. To su prije svega potreba za dodatnom stručnom podrškom i edukacijom za rad s djecom koje imaju složene emocionalne razvojne potrebe. Zatim to postoji to jedno emocionalno opterećenje samih udomitelja, financijski izazovi s kojima se oni susreću i koji su vezani uz svakodnevne potrebe djece, izazovi u odnosima sa biološkim obiteljima, usklađivanju različitih uloga i očekivanja. I moramo imati na umu zapravo da udomljena djeca često dolaze s vrlo različitim životnim iskustvima, traumama, osjećajem gubitka, poteškoćama u uspostavljanju stabilnih odnosa. Zbog toga je ova uloga udomitelja vrlo odgovorna i zahtjevna, a njima je potrebna kontinuirana podrška.
1: Koliko su ovakve grupe podrške važne udomiteljima i što oni kroz njih konkretno dobijaju?
2: Dakle, grupe podrške jako su važne jer udomiteljima pružaju taj jedan prostor gdje mogu otvoreno razgovarati s ljudima koji prolaze kroz slične situacije. Oni na grupi podrške razmjenjuju iskustva, savjete i konkretna rješenja, pružaju podršku jedni drugima. Istovremeno na ovaj način smanjuje se njihov osjećaj izoliranosti, a važno je i to zajedništvo, odnosno taj osjećaj da sa svojim problemima i izazovima da se ne moraju nositi sami.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo razgovor sa Jelenom Milić, voditeljkom projekta Za bolje sutra faza 2 udruženja udomitelja Vukovarsko-Sremske županije. Nedavno je, gospođo Milić, održana i organizovana sportska aktivnost na bazenima u Vinkovcima. Koliko su aktivnosti namenjene druženju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena važne za utomljenu decu? Kakve budu reakcije?
2: Dakle, ove aktivnosti jako su važne jer djeci omogućuju i druženje i opuštanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali istovremeno ove aktivnosti imaju i širi značaj. Kroz sport i zajedničke aktivnosti djeca razvijaju socijalne vještine, samopouzdanje, suradnju i stvaraju evo i nova prijateljstva, jel, druže se sa svojim vršnjacima. Posebno nam je važno omogućiti im ta pozitivna iskustva i osjećaj pripadnosti, odnosno prilike za druženje i aktivnosti kako bi svako dijete trebalo imati tijekom odrastanja.
1: Da li su u program uključene aktivnosti koje direktno jačaju odnose između udomitelja i djece? Čini mi se da ste spominjali da imaju neke zajedničke aktivnosti.
2: Tako je. Svakako u programu imamo i zajedničke aktivnosti udomitelja i djece, poput putovanja, ekoloških akcija i evo i pojedinih radionica, poput radionice Mali šef, gdje djeca i udomitelji zajedno sudjeluju u pripremi nekih jednostavnih obroka. Dakle, onda udomitelji pomažu djeci pritom da barataju kuhinskim priborom, da sigurno pripremaju hranu. Dakle, to su nam neke također zajedničke aktivnosti. A kroz to zajedničko provođenje vremena stvaraju se ta nova pozitivna iskustva, jača se njihovo međusobno povjerenje, povezanost i osjećaj pripadnosti obitelji. To nam je izuzetno važno jer program nije usmjeren samo na pojedinačnu podršku udomiteljima i djeci, nego na jačanje cijelih udomiteljskih obitelji.
1: Evo te radionice, gdje onda provodite u udruženju kod vas ili?
2: Neke od radionica provodimo u udruzi, u našem prostoru, a u nekim slučajevima radionice budu i kod nekog od udomitelja. Oni organiziraju kao domaćini neku od radionica, pa evo u nekim slučajevima to bude i u udomiteljskim obiteljima.
1: Koji su najveći izazovi sa kojima se udomiteljske porodice suočavaju na području Vukovarsko-Sremske županije?
2: Na području Vukovarsko-Sremske županije naše obitelje udomiteljske susreću se stvarno sa sličnim problemima kao i udomiteljske obitelji na području cijele države. Dakle, kao i svi udomitelji općenito, to su prije svega ta zahtjevna emocionalna skrb o djeci koja često dolaze s traumatičnim iskustvima. Dakle, tu je i potreba za kontinuiranom stručnom podrškom i edukacijom. Tu su financijski izazovi, poteškoće koje se ponekad javljaju u odnosima s biološkim obiteljima djece. A jedan od važnih izazova je u zadnje vrijeme i nedovoljan broj udomiteljskih obitelji na našem području, zbog čega smatramo da evo i važno kontinuirano provoditi to promoviranje udomiteljstva, zbog čega smo i uveli i našu novu aktivnost, promotivnu kampanju za promicanje udomiteljstva. Dakle, važno je poticati nove obitelji da se uključe na taj korak i upravo kroz naš program nastojimo pružiti tu podršku postojećim obiteljima, ali evo i doprinijeti većoj vidljivosti i razvoju udomiteljstva na području naše županije.
1: Koliko je važna saradnja sa gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, odnosno timom za udomiteljstvo županijske službe?
2: Pa evo, suradnja sa gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, odnosno timom za udomiteljstvo županijske službe, izuzetno nam je važna. Oni su naši programski partneri, sudjeluju i u planiranju i u praćenju provedbe programa. Posebno je ta važna stručna podrška tima za udomiteljstvo koje je u neposrednom kontaktu sa udomiteljima. Takva suradnja omogućuje nam da bolje i prepoznamo stvarne potrebe udomitelja i djece i prema njima i usmjeravamo naše aktivnosti programa. Grad Vukovar pruža nam i važnu podršku u radu udruge općenito i provedbi konkretnih aktivnosti programa, tako da možemo reći da je to kvalitetno partnerstvo jedno od stvarno važnih temelja ovog programa.
1: Na prvom sastanku radnog tima razgovarali ste o daljnjoj saradnji. Šta će biti konkretni sljedeći koraci?
2: Na prvom sastanku radnog tima razgovarali smo i o daljnoj suradnji i toj koordinaciji i provedbi planiranih aktivnosti. Obzirom da nas već u rujnu očekuje vrlo aktivno razdoblje, planiramo radionicu za lakše učenje za djecu, provesti radionicu mali šef, grupnu superviziju, sportske aktivnosti, edukativno-kreativnu radionicu, a evo u suradnji s timom za udomiteljstvo planiramo i tematsku radionicu za udomitelje. Dakle, naš sljedeći korak je nastaviti s konkretnom provedbom programa uz redovitu komunikaciju i koordinaciju s partnerima i prilagođavanje aktivnosti upravo potrebama udomitelja i djece.
1: Dakle, evo, spomenuli smo taj radni tim. Evo, možete nas podsjetiti ko finansira ovaj projekat?
2: Program finansira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Što biste voljeli da program Za bolje sutra, ova faza 2, promeni ili unapredi u sistem podrške u domiteljskim porodicama?
2: Ono što bi stvarno mi voljeli da ovaj program doprinese jeste doprinese kontinuiranoj podršci u domiteljskim obiteljima, kako udomitelji ne bi bili sami u izazovima s kojima se svakodnevno susreću. Želimo im omogućiti što više prilika za tu stručnu podršku, za edukaciju, razmjenu iskustava i međusobno povezivanje, a s druge strane želimo i da udomljena djeca imaju što više prilika za kvalitetno odrastanje, druženje, razvoj svojih vještina i stvaranje pozitivnih iskustava. Dugoročno voljeli bismo doprinijeti i veće prepoznatljivosti udomiteljstva i potaknuti evo i nove obitelji da postanu udomitelji.
1: Kako ćete meriti uspjeh?

Pokazatelj uspjeha između ostalog bio i da nakon 3 godine imamo uz osnaženija i povezanije udomiteljske obitelji, zadovoljniju djecu, kvalitetniju podršku udomiteljima, ali evo veselio bi nas i veći interes za udomiteljstvo. Ako naši korisnici budu imali osjećaj da im je program konkretno pomogao i poboljšao kvalitetu života, evo smatrali bi da smo napravili razliku.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Šta je trenutno najveća potreba udomitelja kojoj sistem još ne pruža dovoljno pažnje?
2: Pa rekla bih da je jedna od najvećih potreba kontinuirana ta stručna i emocionalna podrška udomiteljima. To je ono što im kontinuirano fali u sustavu. Udomiteljstvo je stvarno jedna vrlo odgovorna i zahtjevna uloga, posebno kad se skrbi o djeci koja dolaze sa teškim izazovima, sa teškim životnim iskustvima zapravo, pa je udomiteljima potreban taj kontinuitet podrške, taj stručni savjet, razmjena iskustava, mogućnost razgovora o konkretnim problemima s kojima se suočavaju.

0: Isto tako smatramo da je važno prepoznati potrebu udomitelja za povremenim odmorom. O tome se, rekla bih, ne priča niti dovoljno, dakle i za predahom od svakodnevnih obaveza, ali evo tu smo mi upravo u program zbog toga i uključili ta višednevna putovanja i zajedničke aktivnosti koje udomiteljima i djeci pružaju priliku da se odmore, provedu kvalitetno vrijeme i zajedno povežu sa drugim udomiteljskim obiteljima.
1: Kakva su vaša očekivanja od druge faze programa i šta udomitelji kao i udomljena djeca mogu da očekuju u narednom periodu?
0: Od druge faze programa očekujemo da nastavimo i dodatno unaprijedimo podršku koju smo udomiteljskim obiteljima pružali tijekom prethodne 3 godine. Želimo da program i dalje bude mjesto povezivanja, razmjene i iskustava i konkretne pomoći. U narednom razdoblju udomitelji i djecu očekuje puno različitih aktivnosti od grupa, podrške, tematskih radionica, supervizija, za udomitelje do sportskih, edukativnih, kreativnih aktivnosti za djecu, regionalni susret udomitelja koji planiramo u listopadu, dakle zajednička putovanja, zajednička druženja. Najvažnije nam je zapravo da kroz ove sljedeće 3 godine udomitelji osjete da imaju podršku, a djeca dobiju što više lijepih iskustava, priliku za razvoj, druženje i evo, osjećaj pripadnosti zajednici.
1: I evo, možete nam za kraj podsjetiti gdje se udruženje nalazi i evo kako osobe koje žele postati udomitelji mogu to postati i na koji način da vam se obrate?
0: Udruga naša ima prostor u Borovu naselju u Padobranskoj 2, ali uvijek nam se mogu obratiti putem maila, imamo Facebook, Instagram stranicu, tako da evo dostupni smo i tamo odgovoriti na eventualno upite. Što se tiče postajanja udomiteljem, dakle tu je procedura je poprilično zahtjevna i konkretna, a u tom smislu prva je nekakva stanica tim za udomiteljstvo Vukovarsko-srijemske županije. Tako da od tu se kreće, tamo mogu dobiti prve informacije koje su potrebne.
1: I evo, možete nam reći svoj neki lični osvrt možda na ovaj projekat, već ste 3 godine sa udomiteljima i sa tom djecom. Evo, kako ste vi iskustvo tokom projekta stekli?
0: Osim onoga poslovnog dijela u kojem dakle se mora provesti program i zahtjevna administracija, ovo je donekle i osobno iskustvo, jer čovjeka stvarno oplemeni rad sa udomiteljima, udomljenom djecom, jer to su udomiteljske, rad udomitelja je vrlo zahtjevna uloga i tu negdje kroz rad s njima čovjek stvarno vidi koliko je taj njihov odnos prema djeci nesebičan, koliko je to što oni rade veliko i važno, tako da stvarno osjećam se dotaknuto s tim njihovim životima i sudbinama i evo zbilja podržavam sve što rade i jako sam sretna što sam u okruženju u kojem mogu vidjeti toliko dobrote.
1: Hvala vam, gospođo Milić, na gostovanju i svako dobro želimo u budućem radu.
0: Hvala tebi, Sandra.
1: Hvala i vama, poštovani slušalci. Ostanite na 100,7 MHz.
2: Ljudi i događaji.
3: Akcije i reakcije.
2: Razne teme i dileme.
3: Priče lepe ili tužne.
2: Šta je tema dnevnog reda?
3: Saznaj kada dođe sreda.
2: Na dnevnom redu
3: svake srede u 12.10.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.
6: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas naša geografska ekološka mapa ucrtava rutu ka južnom delu Malih Antila. Vodimo vas u zemlju koja nije samo jedno ostrvo, već čitav mozaik kopna i mora na veličanstveni Sveti Vincent i Grenadine. Ova predivna država sastoji se od glavnog vulkanskog ostrva Sveti Vincent i Lanca, od čak 32 manja ostrva i koralna grebena koji se protežu ka jugu, poznati kao Grenadini. Među njima su Bekvija, Musti, Kanuan, Union Island, kao i čuveni nenaseljeni koralni raj Tobago Cays. Dok je Sveti Vincent dinamičan, strm i prekriven gustim, neprohodnim kišnim šumama, Grenadini su sinonim za mirne, tirkizne lagune, bele peščane plaže i skrivena utočišta. Na severu glavnog ostrva dominira moćni i aktivni vulkan Soufrière, koji se uzdiže na preko 1200 metara nadmorske visine. On je živo srce ove teritorije, podsjetnik na neukrotivu snagu planete koja je stvorila ove prostore. Plodna vulkanska zemlja oko njega omogućila je razvoj bujne vegetacije, dok mračne, crne peščane plaže na severu svedoče o njegovoj stalnoj aktivnosti, stvarajući fascinantan kontrast sa biserno-belim peskom južnih koralnih ostrva.